24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Lokalnu kišu moguća je pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. 2. jula u četvrtak u našoj zemlji pretežno oblačno i nestabilno s kišom i pljuskovima. Lokalno uz kišu moguća je pojava grada. Jače padavine su na području Bosne. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a jutarnja temperatura od 14 do 18, dok bi najviša dnevna trebala da se kreće između 24 i 29 stepeni, na jugu do 32 stepena.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta govorit ćemo o zvuku. Vjerovali ili ne, u svemiru nema zvukova zato što tamo nema molekula. Zvuk ne može da putuje kroz prostor u kojem nema njih. Ovdje na zemlji molekuli vazduha vibriraju i to nam omogućava slušanje muzike. U vazduhu zvuk putuje brzinom od 1120 km na sat ili 340 metara u sekundi. Ako pljesnete rukama ispred piramide El Castillo na lokaciji Chichen Itza u Meksiku, eho će imati zvuk veoma sličan crkutu ptica. Ako ste na poslu duže izloženi velikoj buci, kod vas se mogu javiti manji psihički problemi i visok krvni pritisak.
3: Radio Kockica.
2: Muzičari filharmonija i drugih orkestara u prosjeku rano gube sluh. Procjenjuje se da sluh izgubi od 4 do 43% muzikanata, dok 13 od 30% aktivnih muzičara izgube sluh. Erupcija vulkana Krakatau u Indoneziji, koja se dogodila 1883. godine, proizvela je najglasniji zvuk u prirodi ikada zabilježen. Odjekivao je svijetom 7 puta prije nego što je utihnuo. Mogao se čuti na 6500 km udaljenosti, a ljudi koji su živjeli na 160 km udaljenosti imali su trajni gubitak sluha.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Plavi kitovi proizvode jedno od najglasnijih zvukova u životinjskom svijetu. Na 188 decibela buka se može otkriti na daljini od preko 800 km. Delfini mogu da čuju zvuk ispod vode udaljen čak 20 km. Johan Filip bio je prvi naučnik koji je 1861. godine ugradio zvučnik u telefon. Aleksandar Graham Bell je 1876. patentirao telefon čiji je sastavni dio bio zvučnik. Njemac Ernst Siemens patentirao je poboljšan unapređen zvučnik 1877. godine. To je bila još jedna radijska kockica na talasima Tek Radija. Ovoga puta govorili smo o zvuku.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Vremenska prognoza.
2: I da vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju, jači razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i vidljiv pad temperature vazduha. Vjetra slab do umirene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 10, a najviše dnevne od 32 do 38 stepeni.

0: Apoteka Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za srijedu 1. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova, javni red i mir narušen dva puta, evidentirano izvršenje tri krivična djela, dogodile su se četiri saobraćajne nezgode. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 206 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 5 intervencija, te su gasili 3 požara i imali 2 intervencije prevoza vode. Uredno je vodosnabdijevanje, osim u dijelu ulice Krojičica zbog kvara na cjevovodu, kvar će biti otklonjen u toku dana, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu. To su bile servisne informacije za srijedu 1. juli.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila izmjene plana upisa učenika u srednje škole za školsku 2026-2027. Godinu nakon prvog upisnog roka. Povodom 50 godina postojanja Univerziteta u Tuzli, danas će u amfiteatru Filozofskog fakulteta biti upriličena svečana promocija 28 novih doktora nauka. Izvršena je uplata egzistencijalne novčane naknade za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za juni, saopštilo je Ministarstvo za boračka pitanja. Naknada iznosi 7 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a sredstva će biti korisnicima dostupna u zavisnosti od dinamike obrade u poslovnim bankama. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije danas u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježavaju 1. juli, Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Povodom 72. godišnjice arhiva Tuzlanskog kantona i 30 godina prijateljstva Tuzla i Osijeka, danas će u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Bicikl u osječkoj prošlosti. Iz svijeta, ruska vlada odlučila je od danas privremeno zatvoriti 7 željezničkih graničnih prelaza na granicama sa Finskom, Estonijom i Latvijom. U aprilu je Rusija zaprijetila odmazdom baltičkim državama, optužujući ih da dopuštaju tranzit ukrajinskih dronova kroz svoj vazdušni prostor. Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su posljednji trening uoči istorijske utakmice 16. finala svjetskog prvenstva koji će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Meč počinje u 2 sata ujutro po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koji će usloviti kišu i vidljiv pad temperature vazduha. Vjetar slab do umiljene načine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 32 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Deka Radija.
1: Vlada Tuzlanskog kantona osvojila izmjene plana upisa učenika u srednje škole za školsku 2026-2027 godinu nakon prvog upisnog roka. Izmjenama se povećava broj odjeljenja za zanimanja automehaničar, dijagnostičar i frizer zbog većeg interesovanja učenika, dok se ukidaju smjerovi za koje nije bilo prijavljenih kandidata poput krojača i rukovalaca mašinama za obradu metala. Iz vlade Tuzlanskog kantona navode da se upisna politika prilagođava interesima učenika i potrebama tržišta rada.

0: jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
0: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
0: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove

dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek radija. Ovoga puta govorit ćemo o zvuku. Vjerovali ili ne, u svemiru nema zvukova zato što tamo nema molekula. Zvuk ne može da putuje kroz prostor u kojem nema njih. Ovdje na zemlji molekuli vazduha vibriraju i to nam omogućava slušanje muzike. U vazduhu zvuk putuje brzinom od 1120 km na sat ili 340 metara u sekundi. Ako pljesnete rukama ispred piramide El Castillo na lokaciji Chichen Itza u Meksiku, eho će imati zvuk veoma sličan crkutu ptica. Ako ste na poslu duže izloženi velikoj buci, kod vas se mogu javiti manji psihički problemi i visok krvni pritisak.
3: Radio Kockica.
2: Muzičari filharmonija i drugih orkestara u prosjeku rano gube sluh. Procjenjuje se da sluh izgubi od 4 do 43% muzikanata, dok 13 od 30% aktivnih muzičara izgube sluh. Erupcija vulkana Krakatau u Indoneziji, koja se dogodila 1883. godine, proizvela je najglasniji zvuk u prirodi ikada zabilježen. Odjekivao je svijetom 7 puta prije nego što je utihnuo. Mogao se čuti na 6500 km udaljenosti, a ljudi koji su živjeli na 160 km udaljenosti imali su trajni gubitak sluha.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Plavi kitovi proizvode jedno od najglasnijih zvukova u životinjskom svijetu. Na 188 decibela buka se može otkriti na daljini od preko 800 km. Delfini mogu da čuju zvuk ispod vode udaljen čak 20 km. Johan Filip bio je prvi naučnik koji je 1861. godine ugradio zvučnik u telefon. Aleksandar Graham Bell je 1876. patentirao telefon čiji je sastavni dio bio zvučnik. Njemac Ernst Siemens patentirao je poboljšan unaprijeđen zvučnik 1877. godine. To je bila još jedna radijska kockica na talasima Tek radija. Ovoga puta govorili smo o zvuku.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Ovoga puta predstavljamo vam recept za krompir salatu. Sastojci: kilogram krompira tvrđeg, žutog, jedna srednje velika glavica ljubičastog luka, 250 ml goveđe supe, jedna kašičica senfa, jedna kašičica octa od bijelog vina, tri kašike suncokretova ulja, malo svježe mljevenog bibera, dva prstohvata soli, nekoliko grančica svježeg peršuna. Priprema: operite krompir pa ga cijelog stavite u lonac hladne vode te ga kuhajte u kori oko 30 minuta. Kada je krompir kuhan, ubacite ga u hladnu vodu, pustite da se malo ohladi kako bi se lakše gulio i rezao, pa ga ogulite i narežite na kriške podjednake debljine. Luk očistite i nasjeckajte na kockice, dodajte ga krompiru i pažljivo promiješajte. U toplu supu dodajte senf, ocat, ulje, so i biber. Sve dobro izmiješajte i prelijte preko krompira. Lagano protresite zdjelu te ostavite salatu da odstoji najmanje sat vremena kako bi se sve arome upile. Nasjeckajte nasitno svježi peršun. Pospite ga po salati. Prema potrebi salatu dodatno začinite solju i biberom, pažljivo promiješajte i poslužite. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini u drugom dijelu dana jači razvoj oblačnosti te lokalni pljuskovi i grmljavina širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 32 do 37 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine na području Bosne, dok se na području Hercegovine pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni očekuje se povećanje oblačnosti sa sjevera, što lokalno može usloviti slabu kišu. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature vazduha od 11 do 16, a najviše dnevne od 27 do 32 stepena.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila izmjene plana upisa učenika u srednje škole za školsku 2026-2027. Godinu nakon prvog upisnog roka. Povodom 50 godina postojanja Univerziteta u Tuzli, danas će u amfiteatru Filozofskog fakulteta biti upriličena svečana promocija 28 novih doktora nauka. Izvršena je uplata egzistencijalne novčane naknade za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za juni, saopštilo je Ministarstvo za boračka pitanja. Naknada iznosi 7 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a sredstva će biti korisnicima dostupna u zavisnosti od dinamike obrade u poslovnim bankama. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije danas u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježavaju 1. juli, Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Povodom 72. godišnjice arhiva Tuzlanskog kantona i 30 godina prijateljstva Tuzle i Osijeka, danas će u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Bicikl u osječkoj prošlosti. I svijeta, ruska vlada odlučila je od danas privremeno zatvoriti 7 željezničkih graničnih prelaza na granicama sa Finskom, Estonijom i Latvijom. U aprilu je Rusija zaprijetila odmazdom baltičkim državama, optužujući da dopuštaju tranzit ukrajinskih dronova kroz svoj vazdušni prostor. Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su posljednji trening uoči istorijske utakmice 16. finala svjetskog prvenstva koji će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Meč počinje u 2 sata ujutro po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u drugom dijelu dana uslijed jačih razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koji će usloviti kišu i vidljiv pad temperature vazduha. Vjetra slab do umirljena čine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 32 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

za mjesec juni, saopštilo je Ministarstvo za boračka pitanja. Naknada iznosi 7 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a sredstva će korisnicima biti dostupna u zavisnosti od dinamike obrade u poslovnim bankama. Iz ministarstva podsjećaju da je riječ o redovnoj podršci demobilisanim borcima u skladu sa važećim propisima.

ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obali jutra.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Sudi Hamsu održa jedan kraći recital.
1: Jajane nekako ovdje, godine spojojete. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofir, stande ovdje. Haj!

Tekao 24 sata, služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 206 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 5 intervencija, te su gasili 3 požara i imali 2 intervencije prevoza vode. Uredno je vodosnadbijevanje, osim u dijelu ulice Krojičica zbog kvara na cjevovodu, kvar će biti otklonjen u toku dana, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu. To su bile servisne informacije za srijedu 1. juli.

Radio.tk. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije danas u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježavaju 1. juli, Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru programa biće predstavljena najznačajnija postignuća, uključujući reformske projekte, rezultate rada i važne policijske akcije. Ispred Doma oružanih snaga građanima je omogućena izložba opreme Federalne

0: Pomoć.
1: Radio TK.

0: Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila izmjene plana upisa učenika u srednje škole za školsku 2026-2027. Godinu nakon prvog upisnog roka. Povodom 50 godina postojanja Univerziteta u Tuzli, danas će u amfiteatru Filozofskog fakulteta biti upriličena svečana promocija 28 novih doktora nauka. Izvršena je uplata egzistencijalne novčane naknade za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za juni, saopštilo je Ministarstvo za boračka pitanja. Naknada iznosi 7 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a sredstva će biti korisnicima dostupna u zavisnosti od dinamike obrade u poslovnim bankama. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije danas u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježavaju 1. juli, Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Povodom 72. godišnjice arhiva Tuzlanskog kantona i 30 godina prijateljstva Tuzle i Osijeka, danas će u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Bicikl u osječkoj prošlosti. Iz svijeta, ruska vlada odlučila je od danas privremeno zatvoriti 7 željezničkih graničnih prelaza na granicama sa Finskom, Estonijom i Latvijom. U aprilu je Rusija zaprijetila odmazdom baltičkim državama, optužujući da dopuštaju tranzit ukrajinskih dronova kroz svoj vazdušni prostor. Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su posljednji trening uoči istorijske utakmice 16. finala svjetskog prvenstva koji će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Meč počinje u 2 sata ujutro po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koji će usloviti kišu i vidljiv pad temperature vazduha. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 32 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Radio TK. Povodom 72. godišnjice arhiva Tuzlanskog kantona i 30 godina prijateljstva Tuzla i Osijeka, danas će u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Bicikl u osječkoj prošlosti. Izložbu zajednički organizuju Arhiv Tuzlanskog kantona i Državni arhiv u Osijeku,

prerađivač je Državni arhiv u Osijeku. Autor postavke je doktor nauka Dražen Kušan. Posjetioci imaju priliku pogledati postavku koja kroz arhivsku građu prikazuje razvoj biciklizma i njegov značaj u svakodnevnom životu Osijeka. Ulaz na izložbu je slobodan.

0: Reklame TK Radija. Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija.

0: Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Isplata penzija za juni koji će korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine biti izvršena u petak 3. jula, posljednja je koja će biti obračunata prema iznosima utvrđenim nakon januarskog redovnog usklađivanja. Od 1. jula na snagu stupa drugo redovno usklađivanje penzije ove godine, a povećani iznosi bit će isplaćeni početkom augusta zajedno sa julskim penzijama. Prema dosadašnjim procjenama Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine i ranijim najavama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, povećanje bi trebalo iznositi između 5,8 i 6%, iako će konačna procjena biti poznata tek nakon objave svih pokazatelja Federalnog zavoda za statistiku.

jači razvoj oblačnosti te lokalni pljuskovi grmljavina širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 32 do 37 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine na području Bosne, dok se na području Hercegovine pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni očekuje se povećanje oblačnosti sa sjevera, što lokalno može usloviti slabu kišu. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature vazduha od 11 do 16, a najviše dnevne od 27 do 32 stepena.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila izmjene plana upisa učenika u srednje škole za školsku 2026-2027. Godinu nakon prvog upisnog roka. Povodom 50 godina postojanja

0: institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Povodom 72. godišnjice arhiva Tuzlanskog kantona i 30 godina prijateljstva Tuzla i Osijeka, danas će u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Bicikl u osječkoj prošlosti. Iz svijeta, ruska vlada odlučila je od danas privremeno zatvoriti 7 željezničkih graničnih prelaza na granicama sa Finskom, Estonijom i Latvijom. U aprilu je Rusija zaprijetila odmazdom baltičkim državama, optužujući da dopuštaju tranzit ukrajinskih dronova kroz svoj vazdušni prostor.
1: Sport.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su posljednji trening uoči istorijske utakmice 16. finala svjetskog prvenstva koji će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Meč počinje u 2 sata ujutro po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u drugom dijelu dana uslijed jačih razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koji će usloviti kišu i vidljiv pad temperature vazduha. Vjetar slab do umiljene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 32 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radio.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su posljednji trening uoči istorijske utakmice 16. finala svjetskog prvenstva, koje će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su trening obavili na San Jose Parku, koji se nalazi 15 minuta vožnje od San Francisco Bay Arene, na kojoj će igrati utakmicu protiv Amerike. Selektor Sergej Barbarez na raspolaganju imao sve igrače, a među njima i Amara Dedića, koji je propustio duel grupne faze protiv Katara zbog lakše povrede. Barbarez je okupio igrača na sredini terena i održao im govor i onda se krenulo sa laganim vježbama. Novinari su trening mogli pratiti 15 minuta, nakon čega su napustili stadion. Podsjetimo, utakmica 16. finala između Bosne i Hercegovine i Amerike igra se na stadionu San Francisco Bay Arena u noći sa srijede na četvrtak sa početkom u 2 sata ujutru po našem vremenu.

Službena preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice 16. finala FIFA svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim američkim državama održana je danas na San Francisco Bay Area stadionu. Predstavnicima medija obratio se selektor Sergej Barbarez, koji između ostalog prokomentirao sutrašnjeg protivnika. Ovo je tim koji zaslužuje ogromno poštovanje od mene. Način na koji koriste ovu euforiju oko sebe za ovo svjetsko prvenstvo gdje su domaćini, lijepo je to vidjeti. Zaista ih poštujem. I drago mi je što ćemo sutra igrati protiv njih. Idemo se takmičiti i nadam se da ćemo na kraju imati prednost. Pokušat ćemo zadržati sve što nas je dovelo ovdje. Naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni momenat. Sretan sam što smo još u Americi i nadam se da ćemo još tu ostati. Nakon preskonferencije Zmajevi su odradili službeni trening na San Jose Park stadionu, uoči kojeg su se predstavnicima medija obratili kapiten Edin Džeko i njegovi saigrači Nikola Vasilj i Arjan Malić. Utakmica Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina na programu je 1. jula u 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno 2. jula u 2 sata po centralnoevropskom.

Meč će suditi Rafael Klaus iz Brazila. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa J. Krišaka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIK-a

0: nauka. Ovakvi događaji imaju poseban značaj za akademsku zajednicu jer potvrđuju kontinuirani razvoj naučno-istraživačkog rada, jačanje stručnih kapaciteta te doprinos Univerziteta u Tuzli, obrazovanju visoko obrazovanih kadrova koji će svoje znanje primjenjivati u nauci, privredi i društvu. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene plana upisa učenika u srednje škole za školsku 26-27 godinu nakon prvog upisnog roka. Izmjenama se povećava broj odjeljenja za zanimanja automehaničar, dijagnostičar i frizer zbog većeg interesovanja učenika, dok se ukidaju smjerovi za koje nije bilo prijavljenih kandidata poput krojača i rukovalaca mašinama za obradu metala. Iz vlade Tuzlanskog kantona navode da se upisna politika prilagođava interesima učenika i potrebama tržišta rada. Uplaćena je egzistencijalna novčana naknada za demobilizirane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za juni, saopćilo je Ministarstvo za boračka pitanja. Naknada iznosi 7 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a sredstva će korisnicima biti dostupna u zavisnosti od dinamike obrade u poslovnim bankama. Iz ministarstva posjećaju da je riječ o redovnoj podršci demobiliziranim borcima u skladu sa važećim propisima. Federalno ministarstvo unutarnjih poslova i Federalna uprava policije danas u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježavaju 1. juli, Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru programa bit će predstavljena najznačajnija postignuća Federalnog MUP-a i Federalne uprave policije, uključujući reformske projekte, rezultate rada i važne policijske akcije. Ispred Doma oružanih snaga građanima je omogućena i izložba opreme Federalne uprave policije te druženje s policijskim službenicima. Povodom 72. godišnjice arhiva Tuzlanskog kantona i 30 godina prijateljstva Tuzle i Osijeka, danas je u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona otvorena izložba Bicikl u osječkoj prošlosti. Organizatori izložbe su Arhiv Tuzlanskog kantona i Državni arhiv u Osijeku, a priređivač je Državni arhiv u Osijeku. Autor postavke je dr. Nauka Dražen Kušen. Posjetitelji imaju priliku pogledati postavku koja kroz arhivsku građu prikazuje razvoj biciklizma i njegov značaj u svakodnevnom životu Osijeka. Ulaz na izložbu je slobodan.
1: Teka radio, vaš prvi

Diskoteka Radio. Bosansko-Hercegovački centar Jusuf Nurkić prema svemu sudeći potpisaće novi dvogodišnji ugovor vrijedan 22 miliona dolara kako bi se vratio Utah Jazz. Reprezentativac naše zemlje priključio se Juti putem razmene iz Phoenix Sunsa u junu 2025. i nastupio u 41. utakmici za ovu franšizu sa prosjekom od 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija. Također je postao prvi igrač u istoriji Jazza koji je ostvario tri uzastopne triple-double prije nego što je njegova sezona prekinuta operacijom nosa u februaru. Povratkom Nurkića, Jazz zadržava iskustvo u centarskoj liniji dok nastavlja graditi ekipu u oko svoje mlade jezge. Nurkić je u najjaču svjetsku ligu stigao 2014. i od tada igrao za Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Charlotte Hornets te ekipu Utah i Salt Lake City. Novi sporazum sa Jazzom bit će potpisan početkom jula prema NBA propisima.

Radio TK. Ruska vlada odlučila je privremeno zatvoriti 7 željezničkih graničnih prijelaza na granicama sa Finskom, Estonijom i Latvijom. U aprilu je Rusija zaprijetila odmazdom baltičkim državama, optužujući ih da dopuštaju tranzit ukrajinskih dronova kroz svoj vazdušni prostor. Mjesec dana kasnije, u maju, ruski dron ušao je u zračni prostor Rumunije, članice NATO-a, tokom noćnih napada na Ukrajinu. U sklopu šireg vala utvrđivanja granica, Latvija je počela postavljati betonske protivtenkovske prepreke, takozvane zmajeve zube, duž svoje granice sa Rusijom kao dio zajedničke baltičke obrambene linije, a Estonija je slijedila primjer. Ukrajina međuvremenu postavila svoje zmajeve zube i žičane barijere duž granice sa Bjelorusijom. Estonija nedavno u Talinu postavila i svoje prve modularna skloništa od armiranog betona kako bi poboljšala civilnu zaštitu.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala tri puta duplo v rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Zmajevi večeras protiv Sjedinjenih Američkih Država za mjesto među 16 najboljih na svjetskom prvenstvu. Meč počinje u 2 sata ujutro po našem vremenu. Lewis Chris Hawk imenovan za VD visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. BDP Bosne i Hercegovine je porastao 2,2% u prvom kvartalu, značajan rast u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine, oprezno zbog kiše i vjetra. U Puračiću nakon 30 godina ponovo otvoreno obdanište. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine preporuka poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme u četvrtak 2. jula. Rekordni rezultati poslovanja BH Telekoma. U Tuzli nisu zabilježeni slučajevi toplotnog udara, visoke temperature i tokom jula i augusta. To bilo to kada pita naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.
2: Draga majko, otišao sam. Bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na nju podsjeća.

Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila izmjene plana upisa učenika u srednje škole za školsku 2026-2027. Godinu nakon prvog upisnog roka. Povodom 50 godina postojanja Univerziteta u Tuzli, danas će u amfiteatru Filozofskog fakulteta biti upriličena svečana promocija 28 novih doktora nauka. Izvršena je uplata egzistencijalne novčane naknade za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za juni, saopštilo je Ministarstvo za boračka pitanja. Naknada iznosi 7 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a sredstva će biti korisnicima dostupna u zavisnosti od dinamike obrade u poslovnim bankama. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije danas u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježavaju 1. juli, Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Povodom 72. godišnjice arhiva Tuzlanskog kantona i 30 godina prijateljstva Tuzle i Osijeka, danas će u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti otvorena izložba Bicikl u osječkoj prošlosti. I svijeta, ruska vlada odlučila je od danas privremeno zatvoriti 7 željezničkih graničnih prelaza na granicama sa Finskom, Estonijom i Latvijom. U aprilu je Rusija zaprijetila odmazdom baltičkim državama, optužujući ih da dopuštaju tranzit ukrajinskih dronova kroz svoj vazdušni prostor.
1: Sport.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini u drugom dijelu dana jači razvoj oblačnosti te lokalni pljuskovi i grmljavina širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 32 do 37 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: želiš drugi dijeli treću slup, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
5: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici,

0: seljaku ili online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 g 2,90, kafa Brazil 300 g 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Dobar dan, počinju vijesti. Moje ime je Anela Popić. Službena preskonferencija A reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice 16. finala FIFA svjetskog prvenstva sa SAD-om održana je danas u San Francisco. Predstavnicima medija obratio se selektor Sergej Barbarez, koji je između ostaloga prokomentarisao protivnika. Ovo je tim koji zaslužuje ogromno poštovanje od mene. Način na koji koriste ovu euforiju oko sebe za ovo svjetsko prvenstvo gdje su domaćini, lijepo je to vidjeti. Zaista ih poštujem i drago mi je što ćemo igrati protiv njih. Idemo se takmičiti i nadam se da ćemo na kraju imati prednost. Pokušat ćemo zadržati sve što nas je dovelo do ovdje. Nadam se da ćemo još tu ostati. Nakon preskonferencije Zmajevi su odradili službeni trening na San Jose Park stadionu, uoči kojeg su se predstavnicima medija obratili kapiten Edin Džeko i njegovi saigrači Nikola Vasilj i Arjan Malić. Utakmica Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina na programu je 1. jula u 17. sati po lokalnom vremenu, odnosno 2. jula u 2 sata po centralno-evropskom. Meč će suditi Rafael Klaus iz Brazila.
1: Sigurno da vjerujemo u sebi, kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad mislim većina igrača emigra u Evropi, u evropskim klubovima, doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski fudbal i sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
0: Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika, Louis J. Krišok, za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika, što je prije moguće, s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine.

0: Poseta Kalas dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom. Povodom 50 godina postojanja Univerziteta u Tuzli danas je u amfiteatru Filozofskog fakulteta svečano promovisano 28 novih doktora nauka. Ovakvi događaji imaju poseban značaj za akademsku zajednicu jer potvrđuju kontinuirani razvoj naučno-istraživačkog rada, jačanje stručnih kapaciteta te doprinos Univerziteta u Tuzli obrazovanju visokoobrazovanih kadrova koji će svoje znanje primjenjivati u nauci, privredi i društvu.
1: Doktorat je jedna kruna akademskog obrazovanja i dugogodišnjeg profesionalnog rada i usavršavanja. Ono što slijedi nakon ovoga je doprinos u samoj profesiji, u budućem naučnom radu i evo da se rezultati svega toga vrate i društvenoj zajednici.
2: Izuzetno sam ponosan što sam dio 50. obljetnice našeg univerziteta i što sam doktorirao na našem univerzitetu, na jednom od najvećih univerziteta u Bosni i Hercegovini i na jednom od najboljih fakulteta u Bosni i Hercegovini.
3: Za mene ovo predstavlja jedan veoma važan dan iz razloga što je doktorat iz područja sporta jedan specifičan način realizacije, istraživanja iz razloga što mi puno vremena provodimo na terenima u radu sa mladim sportistima i mislim da istraživanja iz ovog područja mogu uveliko da doprinesu razvoju budućih sportista i što je najvažnije zdravih mladih ljudi.
0: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene plana upisa učenika u srednje škole za školsku 2026-2027. godinu nakon prvog upisnog roka. Izmjenama se povećava broj odjeljenja za zanimanja automehaničar, dijagnostičar i frizer zbog većeg interesovanja učenika, dok se ukidaju smjerovi za koje nije bilo prijavljenih kandidata, poput krojača i rukovalaca mašinama za obradu metala. Iz vlade Tuzlanskog kantona navode da se upisna politika prilagođava interesima učenika i potrebama tržišta rada. Uplaćena je egzistencijalna novčana naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina s područja Tuzlanskog kantona za juni, saopštilo je Ministarstvo za boračka pitanja. Naknada iznosi 7 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a sredstva će korisnicima biti dostupna u zavisnosti od dinamike obrade u poslovnim bankama. Iz ministarstva podsjećaju da je riječ o redovnoj podršci demobilisanim borcima u skladu sa važećim propisima. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije danas u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježavaju 1. juli dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru programa su predstavljena najznačajnija postignuća, uključujući reformske projekte, rezultate rada i važne policijske akcije. Ispred Doma oružanih snaga građanima je omogućena i izložba opreme Federalne uprave policije te druženje s policijskim službenicima. Zasjedalo je Općinsko vijeće Banovići. Raspravljano je o brojnim temama od interesa za građane i lokalnu zajednicu. Jednoglasno je između ostaloga usvojena odluka o prodaji placeva za izgradnju stambenih jedinica na području općine Banovići.
4: Danas je na vijeću usvojeno mnogo odluka koje bi trebali da omoguće kada su u pitanju naknade za korištenje instalacija, kada je u pitanju naknade koje su nama prijeko potrebne za rad službi. To je danas dobili smo podršku. Danas smo ponovo pripremili za razvoj Banovića, to je za prodaju novih placeva na dvije lokacije, dakle Tovilište i Banović i selu. I ono što je posebno pozitivno na moj prijedlog, danas smo omogućili, dobili i izmjenu odluke o načinu rada ugostiteljskih objekata, da omogućimo svim ugostiteljima da rade dok budu utakmice reprezentacije u 2 sata ujutru. Tako da, evo, očigledno jedinstvenu podršku smo dobili, svi su glasali za to, nadam se da ćemo uživati u pobjedi.
5: Koalicija SBB i PDA nastavlja da radi ono što jedino zna i zapravo zbog čega su i formirani, a to su razrješenja politički nepodobnih i imenovanja politički podobnih uz grubo kršenje zakona i zakonskih procedura, čemu smo svjedočili čak i predstavnici OSCE-a na današnjoj sjednici. Samo jedno od razrješenja koje se danas desilo je razrješenje direktorice Centra za socijalni rad, gdje je

0: gdje je navedeno zbog predugog odsustva, a zapravo radi se o porodiljskom odsustvu, što je poražavajuća činjenica.
1: Ono što bi također izdvojio, što je jako bitno za naše građane, da smo dali podršku odlukama upravnih odbora koji su tražili smjene direktora zbog nezakonitog i nesavjesnog rada, gdje su sami direktori prekoračivali svoje ovlaštenja. Na samoj sjednici iznosene su netačne informacije da je neko smijenjen iz razloga jer je žena, to nije tačno. Te osobe su dakle prekršile zakon i vršile prekoračenje svojih ovlasti.
2: Po meni možda i jedan od najtežih slučajeva koji se odnosi na smjenu direktorice koja je na doslovno trudničkom bolovanju, odnosno porodiljnom, izvinjavam se, sa pozicije direktora pod navodnicima kao nešto što je oprano kroz određenu vrstu zakonitosti, je jedna nemoralna, neljudska, anticivilizacijska stvar koju pokazuje i dokazuje ova koalicija SBB-SDA u Općinskom vijeću Banović i ta neka famozna 13-ka koja srlja u određenom smjeru, koji će u konačnici izazvati najveću štetu za građane općine Banovići, a i za budžet same općine Banovići u svemu tome.
3: Povodom 72. godišnjice Arhiva Tuzlanskog kantona i 30 godina prijateljstva Tuzle i Osijeka, danas je u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona otvorena izložba Bicikl u osječkoj prošlosti. Organizatori izložbe su Arhiv Tuzlanskog kantona i Državni arhiv u Osijeku, a priređivač je Državni arhiv u Osijeku.
4: Ovom izložbom pratimo taj bicikl kroz gotovo 100 godina. Od sredine 19. do sredine 20. stoljeća završavamo revijom bicikla takmičenjem 1957. godine. Ove fotografije, razglednice, dokumenti zapravo imaju dakle taj nekakav, jedni imaju službeni karakter, drugi imaju pozerski karakter, tu imate fotografije na kojima ljudi doslovno poziraju s biciklom, ima slučajnih prolaznika, slučajno uhvaćenih fotografija na kolodvoru, u gradu, u prolazu i tako dalje, i sve su vrlo zanimljive.
5: Mi kada smo razgovarali o potencijalnoj izložbi kada treba da dođe u Tuzlu, u prvi mah nam se činilo da ćemo teško se odlučiti, jer doista Državni arhiv u Osijeku ima jako bogat repertoar izložbi, a onda kada smo vidjeli ovu, znali smo odmah u tom momentu da će to ta izložba biti za Tuzlu jako interesantna, koja govori dakle o biciklu osječkoj prošlosti.
6: Naš arhiv Tuzlanskog kantona zaista ima nekoliko projekata koje realizira sa institucijama diljem Evrope i jedna od takvih je da smo zajednički aplicirali na jedan prekogranični projekat gdje će naš arhiv Tuzlanskog kantona dobiti značajna sredstva preko CRP, odnosno prekograničnog projekta, gdje ćemo nabaviti opremu za digitalizaciju arhivske građe koja je na neki način neophodna, pogotovo u 21. stoljeću.
3: U vijestima toliko, Dnevnik 1 je na programu od 16 sati. Ostanite uz naš program.
7: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek radija. Ovoga puta govorit ćemo o zvuku. Vjerovali ili ne, u svemiru nema zvukova zato što tamo nema molekula. Zvuk ne može da putuje kroz prostor u kojem nema njih. Ovdje na zemlji molekuli vazduha vibriraju i to nam omogućava slušanje muzike. U vazduhu zvuk putuje brzinom od 1120 km na sat ili 340 metara u sekundi. Ako pljesnete rukama ispred piramide El Castillo na lokaciji Chichen Itza u Meksiku, eho će imati zvuk veoma sličan crkutu ptica. Ako ste na poslu duže izloženi velikoj buci, kod vas se mogu javiti manji psihički problemi i visok krvni pritisak.
3: Radio Kockica.
2: Muzičari filharmonija i drugih orkestara u prosjeku rano gube sluh. Procjenjuje se da sluh izgubi od 4 do 43% muzikanata, dok 13 od 30% aktivnih muzičara izgube sluh. Erupcija vulkana Krakatau u Indoneziji, koja se dogodila 1883. godine, proizvela je najglasniji zvuk u prirodi ikada zabilježen. Odjekivao je svijetom 7 puta prije nego što je utihnuo. Mogao se čuti na 6500 km udaljenosti, a ljudi koji su živjeli na 160 km udaljenosti imali su trajni gubitak sluha.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Plavi kitovi proizvode jedno od najglasnijih zvukova u životinjskom svijetu. Na 188 decibela buka se može otkriti na daljini od preko 800 km. Delfini mogu da čuju zvuk ispod vode udaljen čak 20 km. Johan Filip bio je prvi naučnik koji je 1861. godine ugradio zvučnik u telefon. Aleksandar Graham Bell je 1876. patentirao telefon čiji je sastavni dio bio zvučnik. Njemac Ernst Siemens patentirao je poboljšan unapređen zvučnik 1877. godine. To je bila još jedna radijska kockica na talasima Tek radija. Ovoga puta govorili smo o zvuku.

Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Nakon sastanka bit će objavljeno i saopštenje najavljeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Europske unije našoj zemlji u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na europskom putu. Kalas je posljednji puta boravila u našoj zemlji 3. novembra prošle godine, kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prethodno je Bosnu i Hercegovinu posjetila i u aprilu 2025. Tokom te posjete poručila je da je Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku Europske unije, ali da domaći politički akteri moraju pokazati političku volju i preuzeti odgovornost za reformske procese. Posjeta Kalas dolazi nakon što su europski zvaničnici u više navrata pozvali vlasti u našoj zemlji da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na europskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača sa Europskom unijom.

0: vrijeme za još jednu dječju maštaonicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta čućemo šta djeca znaju o zanimanju poštar.
1: Kad je nekome rođendan, može dostaviti pismo koje je pozvan na rođendan.
2: Poštari, prije nije bilo telefona i prije su ljudi pisali pisma i ostavi onda poštaru i poštar donese nekom drugom čovjeku kojem treba.
1: Imaju sivu torbu i mogu svakome nekome dostaviti pismo ili bilo šta.
2: Oni dolaze do kuće, od kuće do kuće i ljudi kažu jednu adresu na koju poštar trebaju da odnesu tu pismo i onda poštar tu odnesu.
3: Postoji kad neđe daleko hoće da donosi pisma, ona može doći pozna posta. I on ima jednu veliku autobusa i unutra donosi pisma.
4: Kad neko hoće da dostavi neki paket, a ne može, to je predaleko, znam da ona može da to da poštaru, pa poštar ima jedan kamion i odveze tom čiki koji im je tio da paket.
5: Poštar, ljudi donose poštaru pakete i onda poštar odnese ljudima koji su naručili te stvari. I onaj kada poštari hoće onaj da stignu, kada poštari donose u zgradu onaj pisma i onaj pakete, on dođe sa poštarskim kombijem. Ima i odijelo i kacigu i jednu veliku torbu gdje drži pisma i onaj pare. I ima onaj gdje se davaju paketi i onaj imaju i onda onaj poštari donose pisma u sandučića, u sanduče i onda onaj ljudi to uzmu i otvore, a budu i računi i pare i još neke tako stvari.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
7: Tuzlansko!
8: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Dobar dan, počinje prvi dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Moje ime je Anela Popić, na početku vijesti dana.
1: Zmajevi igraju odlučujuću utakmicu za ostanak na svjetskom prvenstvu.
2: Svi se nadamo pobjedi.
3: Samim učešćem na prvenstvu, cilj je ostvaren. Sve iznad toga je veliki plus kako za naciju, tako i za Bosnu i Hercegovinu.
1: Povodom 50 godina postojanja Univerziteta u Tuzli, promovisano 28 novih doktora nauka.
4: Ono što slijedi nakon ovoga je doprinos u samoj profesiji, u budućem naučnom radu i evo da se rezultati svega toga vrate i društvenoj zajednici.
1: Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na 4 programa raspodjele sredstava s potrošačke jedinice nauka, u iznosu od blizu 600.000 konvertibilnih maraka. Sutra potpisivanje ugovora. Hoće li biti potrebe za uvođenje redukcija vode?
5: Moraju ljudi shvatiti da je voda ograničen resurs, ona je javno dobro i ima svoju količinu za upotrebu i mi je jednostavno ako potrošimo doćemo svi u problem.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u San Francisku igra meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Već možemo biti zadovoljni jer su Zmajevi već ostvarili historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu. Danas je održana i službena preskonferencija A reprezentacije Bosne i Hercegovine na kojoj se obratio selektor Sergej Barbarez. Idemo se takmičiti i nadam se da ćemo na kraju imati prednost. Pokušat ćemo zadržati sve ono što nas je dovelo ovdje. Naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni momenat. Sretan sam što smo još u Americi i nadam se da ćemo još tu ostati, poručio je Barbarez. Nakon preskonferencije Zmajevi su odradili službeni trening na San Jose Park stadionu, uoči kojeg su se predstavnicima medija obratili kapiten Edin Džeko i njegovi saigrači Nikola Vasilj i Arjan Malić. Utakmica Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina je na programu 2. jula u 2 sata po centralno-evropskom vremenu. Meč će suditi Rafael Klaus iz Brazila.
6: Sigurno da vjerujemo u sebi, kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad, mislim, većina igrača emigra u Evropi, u evropskim klubovima. Doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski futbal i sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo. I ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
0: Cijeli svijet gleda ka San Francisku. Bosna i Hercegovina igra najveću utakmicu u historiji. Navijači su svim srcem bodrili Zmajeve na ovom putu. Pitali smo vas kakva očekivanja imate od večerašnjeg duela.
7: Kakva su vaše očekivanja?

0: utakmice?
1: Pa očekivanja su uvijek pobjeda. Mada smo zadovoljni sa našom reprezentacijom, samim učešćem na prvenstvu i cilj je ostvaren. Sve iznad toga je veliki plus za, kako za naciju, tako i za Bosnu i Hercegovinu.
0: Koji vi rezultat priželjkujete?
1: Pa priželjkujem 1-1 i pobjeda na penale, kako smo i navikli.
2: Velika su očekivanja, ali eto vidjet ćemo, bit ću razočaran ako ne bude.
0: Koji rezultat priželjkujete?
2: Makar 2-1.
3: 2-0.

0: Smo svaki put igrali previše defanzivno, pa se nadam da će bosanski nad da proradi i da pobjedimo konačno jednom.
1: Koji rezultat priželjkujete?
0: Pa mislim da će biti produžeci. 1-1 i onda na penale ćemo i dobiti, kao Italija.
1: Ko će večeras pobijediti?
2: Ana Begović.
3: Ali Begović
1: će dati gol.
2: Da.
4: Svi se nadamo pobjedi.
1: Koji rezultat priželjkujete?
4: Ma 1-0 dovoljno je, samo da idemo dalje.
1: I koliko ste zadovoljni nastupom evo do sadašnjim naše reprezentacije? Vjerujem da ste ponosni i sretni.
4: Ma naravno da sam zadovoljna, sretna, ponosna. Drago mi je kad vidim ovu omladinu na našem ovdje trgu, kad se skupe svi, da ovako jednom dušom svi dišemo i to nam je stvarno trebalo.
5: 2-1 za Zmajeve.
1: Ko će dati golove?
5: Demirović, napokon i Džeko.
6: Povodom 50 godina postojanja Univerziteta u Tuzli danas je u amfiteatru Filozofskog fakulteta svečano promovisano 28 novih doktora nauka. Ovakvi događaji imaju poseban značaj za akademsku zajednicu jer potvrđuju kontinuiran razvoj naučno-istraživačkog rada, jačanje stručnih kapaciteta te doprinos Univerziteta u Tuzli obrazovanju visokoobrazovnih kadrova koji će svoje znanje primjenjivati u nauci, privredi i društvu.
7: Doktori nauka danas promovisani rekli su da je put do ove titule težak, puno odricanja, ali da se ipak isplati.
8: Doktorat je jedna kruna akademskog obrazovanja i dugogodišnjeg profesionalnog rada i usavršavanja. Ono što slijedi nakon ovoga je doprinos u samoj profesiji, u budućem naučnom radu i evo da se rezultati svega toga vrate i društvenoj zajednici.
9: Izuzetno sam ponosan što sam dio 50. obljetnice našeg univerziteta i što sam doktorirao na našem univerzitetu, na jednom od najvećih univerziteta u Bosni i Hercegovini i na jednom od najboljih fakulteta u Bosni i Hercegovini.
10: Za mene ovo predstavlja jedan veoma važan dan iz razloga što je doktorat iz područja sporta jedan specifičan način realizacije, istraživanja iz razloga što mi puno vremena provodimo na terenima u radu sa mladim sportistima i mislim da istraživanja iz ovog područja mogu uveliko da doprinesu razvoju budućih sportista i što je najvažnije zdravih mladih ljudi.
7: Naglašeno je da univerzitet nije samo mjesto na kojem se znanje prenosi, već prostor u kojem se ono stvara kroz istraživanje, kritičko promišljanje i slobodu naučnog rada.
11: Velika kruna na kraju obrazovnog procesa od osnovne škole, srednje škole, fakulteta, magisterija i onda doktorskog studija, izrade doktorske disertacije jedne osobe koja u međuvremenu stotine sati provede istražujući u laboratorijama, bibliotekama, u pisanju svoje disertacije i svojih radova.
12: Mi danas nekako slavimo znanje, uspjeh i naučno-istraživački rad naših doktoranata.
13: Želim kazati da je nastupio jedan novi trend u bosansko-hercegovačkom društvu gdje se traži zaista kvalitet u obrazovanju i u naučno-istraživačkom radu. U tom kontekstu važno je konstatovati da su ovi ljudi proveli zaista ozbiljna istraživanja i da će ova istraživanja doprinijeti razvoju one oblasti u kojima je rađen doktorat.
7: Rečeno je i da promovisani doktori nauka postaju ambasadori Bosne i Hercegovine i Univerziteta u Tuzli, jer će mnogi upravo kroz njihove naučne radove, istraživanja, inovacije i nastavnički angažman predstavljati zemlju i njen akademski potencijal.
6: Ostajemo u oblasti obrazovanja. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja sa sistemskom podrškom naučno-istraživačkom radu. Sutra će biti potpisani ugovori za projekte iz oblasti nauke u okviru 4 programa raspodjele sredstava za koje je vlada prethodno dala saglasnost. Za ovu namjenu usmjereno je blizu 600.000 konvertibilnih maraka.
14: Oko 285.000 maraka koliko je planirano. Raspoređeno je na finansiranje, odnosno sufinansiranje 25 naučno-istraživačkih projekata. 250.000 konvertibilnih maraka također kako je planirano, raspoređeno je za obezbeđivanje

0: i nabavku naučno-istraživačke opreme. 11.500 konvertibilnih maraka raspoređeno je za izdavanje naučnih publikacija, dakle knjiga i naučnih časopisa, te oko 40.000 konvertibilnih maraka za podršku mladima, mladim istraživačima kroz sufinansiranje doktorskih i master studija i završnih radova.
1: Potpuno realiziran program pomoći nadarenim mladim istraživačima, pomoću kojeg je sufinansirano 17 doktorskih disertacija i 10 magistarskih teza. Ono što je jako bitno ovdje napomenuti da su kandidati koji su sufinansirani svoje doktorske disertacije ne realizuju samo u Tuzlanskom kantonu, ali su stanovnici Tuzlanskog kantona. Nama je bitno da zadržimo takve istraživače koji se bave i istraživanje u okviru doktorskih disertacija i iz tema koji nisu zastupljene u našim naučno-istraživačkim institucijama. I ono što je od ove godine novi program, što je jako bitno, a to je da smo počeli sa sufinansiranjem objavljivanja publikacija u visoko indeksiranim naučnim časopisima.
2: Iako trenutno uživamo u blagom zahlađenju, meteorolozi najavljuju novi toplotni val koji se očekuje od 9. jula, kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Računajući na ove prognoze i prethodne izrazito tople dane, provjerili smo hoće li biti potrebe za redukcijom vode u Tuzlanskom kantonu.
3: U ovom momentu stanje je redovno, nemamo nikakvih problema, dakle nije još ono što se kaže ni žuta se upala, kamoli crvena, tako da držimo sistem pod kontrolom, sad ćemo vidjeti kako će to biti.
4: Pumpa koja je na popravci, tražimo sredstva da se popravi ta pumpa i to moramo nekako riješiti i raspisat ćemo tender za nabavku nove pumpe koja će dati dovoljne količine. Dakle, mi kad kupimo novu pumpu, treba će nam 3 do 5 mjeseci, ona će količinski biti dovoljna da nikad na tom segmentu voda ne nedostaje. I ovi su procesi u toku, ja molim građane da razumiju.
5: Tako da je otežano vodosnabdjevanje prema krajnjim korisnicima, pogotovo u visinskim zonama što se tiče opštine Lukavac, jer samim tim zbog tih velikih potreba za vodom nismo u mogućnosti da ispunimo tu normu, tačnije, koja nam treba da zadovoljimo čitav grad. Samim tim uvedene su redukcije vode kako bi omogućili da svi imaju vodu barem određeni dio dana ili naredni dan.
6: Apelujemo na građane općine Sapna da u tom periodu koriste maksimalno korektno vodu, zato što previše nas je u tom periodu, može doći do restrikcije, može doći do manjeg dotoka vode, tako da, evo kažem, mi smo do sada svake godine imali te probleme. Ove godine očekujemo da neće biti toliko problema.
2: Toliko u prvom dnevniku, centralni je na programu od 19 sati. Hvala za pažnju i do gledanja.

u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: I na postojanje i rada Univerziteta u Tuzli upriličena je svečana promocija doktora nauka. Danas je promovisano 28 doktora nauka koji su uspješno okončali svoj naučno-istraživački rad. Svečana promocija predstavlja jedan od najznačajnijih akademskih događaja univerziteta, te je sastavni dio programa obilježavanja velikog jubileja 50 godina Univerziteta u Tuzli.
1: Reklame TK Radija.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formula.

Ponude potražite na bingobih.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješ ću sve,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene.

0: knjižene artikle koje smo pripremili za naše vijene kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemont.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

Završnim događajem u Sarajevu danas su predstavljeni rezultati projekta od osnaživanja do promjene ambasadorice i ambasadori ženskih prava u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija, a provodi DVV International u partnerstvu sa organizacijama Nahla i Sara Srebrenica. Kroz projekt je više od 200 žena prošlo radionice i dobilo psihosocijalnu podršku. Više od 1500 djece i 140 mladih educirano o ljudskim i ženskim pravima, a razvijeno je i 12 lokalnih strateških dokumenata za unapređenje ženskih prava u Bosni i Hercegovini. Projekt je realizovan na području Unsko-Sanskog, Tuzlanskog kantona i regije Birač s posebnim fokusom na žene iz ruralnih područja, nezaposlene, žene sa invaliditetom, samohrane majke, udovice i žene koje su preživjele nasilje.

Prijeti ljubiteljima brzih i klasičnih poslastica. Sastojci su 200 g šećera, 100 ml soka od naranđe, 130 g maslaca, 300 g mljevenog keksa i 300 g čokolade. Priprema. U posudu se stavlja šećer i sok od naranđe te se zagrijavaju dok se šećer potpuno ne otopi. Nakon toga dodaju se maslac i čokolada pa se smjesa miješa dok se čokolada ne otopi i ne dobije ujednačena masa. Kada je smjesa gotova, skida se sva tre i dodaje mljeveni keks. Sve se dobro promiješa i ostavi da se prohladi. U međuvremenu se metalni kalup za kolač oblaže prozirnom folijom, a zatim se u njega izlije pripremljena smjesa. Po želji se mogu dodati žele bomboni ili sjeckani bademi i to nakon što se umiješa keks. Kolač se zatim stavlja u frižider nekoliko sati kako bi se stegnuo. Nakon hlađenja vadi se iz kalupa i reže na trokute ili komade željene veličine. Pa uživajte!

zabranjena obrada ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalifikovane elektronske potvrde za elektronsko potpisivanje, danas su se oglasili iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako su naveli, obavijest su uputili u cilju informisanja obveznika indirektnih poreza. Uprava za indirektno oporezivanje obavještava poreske obveznike i korisnike elektronskih usluga uprave da su kvalifikovane elektronske potvrde koje su vam u proteklom periodu izdate za upotrebu elektronskog potpisa i dalje u punoj primjeni sve do isteka roka njihovog važenja.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

Ovo je prilika i vrijeme za podsjećanje na pisanje web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Izdvajamo. Nova pravila u Evropskoj uniji od danas, vozači, pazite. Elektroprijenos Bosne i Hercegovine pokrenuo investicioni ciklus vrijedan više od 150 miliona maraka. Kaja Kallas u posjeti Bosne i Hercegovini, sastanak s članovima predsjedništva. Snažno olujno, nevrijeme pogodilo Trebinje, padao grad veličine 4 cm. Bruto društveni proizvod Bosne i Hercegovine porastao 2,2% u prvom kvartalu, značajan rast u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine, oprezno zbog kiše i vjetra. BH juniorke poraženo od Švedske u drugom kolu Eura. Zmajevi večeras protiv Sjedinjenih Američkih Država za mjesto među 16 najboljih na mundijalu. Posjetite web portal www.rtv.tk.ba. Bila je ovo emisija Popodnevni radio odmor u kojoj ćemo se družiti i sutra. Sa vama je bila Mila Arnautović. Hvala vam na povjerenju i pažnji, uz poziv da nam se dakle pridružite i sutra u istoj emisiji u isto vrijeme.

0: svetlo privlačno.
1: Ti mi isto.
0: I on sad svake godine, dok smo živi, ista to.
2: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radio.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu.
7: Namjerno dobar Tuzlanski Pilsner.

0: Večeras sa vama Anela Popić.
1: Vrijeme je za Dnevnik. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ovo su vijesti dana.
2: Zmajevi igraju odlučujuću utakmicu za ostanak na svjetskom prvenstvu.
3: Svi se nadamo pobjedi.
4: Samim učešćem na prvenstvu cilj je ostvaren. Sve iznad toga je veliki plus za, kako za naciju, tako i za Bosnu.
2: Imaju li Zmajevi šanse za pobjedu? Pitamo sportskog trenera Samira Hadžimahovića. Povodom 50 godina postojanja Univerziteta u Tuzli, promovisano 28 novih doktora nauka.
5: Ono što slijedi nakon ovoga je doprinos u samoj profesiji, u budućem naučnom radu i evo da se rezultati svega toga vrate i društvenoj zajednici.
2: Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na 4 programa raspodjele sredstava s potrošačke jedinice nauka u iznosu od blizu 600.000 konvertibilnih maraka. Sutra potpisivanje ugovora. Hoće li biti potrebe za uvođenje redukcija vode?
6: Moraju ljudi shvatiti da je voda ograničen resurs, ona je javno dobro i ima svoju količinu za upotrebu i mi je jednostavno ako potrošimo doćemo svi u problem.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: Zmajevi noćas pišu nove stranice historije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra utakmicu generacije protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država za plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Naši zlatni momci su već odgovorili zadatko i samim plasmanom u ovu fazu takmičenja i spisali historiju. Večerašnji duel nije samo meč, to je ponos našeg naroda. To je prilika da ponovo osjetimo radost koju su naši Zmajevi već donijeli u naše domove. Večerašnjem susretu i dosadašnji nastup naše selekcije na Mundijalu večeras analiziramo s nekadašnjim golmanom Slobode, a sada sportskim trenerom Samirom Hadžimahovićem. Dobro vam večer, hvala što ste s nama.
7: Dobro večer, hvala vam na pozivu. Iskoristio priliku da pozdravim gledaoce radio televizije Tuzlanskog kantona.
1: Za početak, evo, večeras slobodno možemo reći, igramo historijsku utakmicu. Kakva su vaša očekivanja, koliko nas težak posao čeka?
7: Pa da, slažem se sama, to je historijska utakmica jer stvarno smo napravili jedan korak naprijed u odnosu na prošlo svjetsko prvenstvo 2014. godine. Pa mislim da smo u blagoj prednosti zato što su Amerikanci sami sebe favorizovali, stavili se u ulogu favorita i onda je dosta lakše igrati utakmice pred takve ekipa koje su već sebe izdigle, koje očekuju dosta od toga. Mislim da nisu nešto puno kvalitetniji od nas i mislim da mi možemo ravnopravno s njima da odigramo jedan dobar žestok meč. Pogotovo što kao pod navodnicima mi nemamo šta izgubiti. Mi smo sve riješili. To može biti jedna opuštena atmosfera, dobro opuštena ekipa koja može dobro odigrati u tom momentu.
1: Da, Bosnu i Hercegovinu definitivno očekuje besna noć. Proživljavamo jednu od najvećih sportskih euforija u našoj historiji. Evo dakle, kada ste dali svoj stav o očekivanjima od večerašnjeg susreta, predlažem da u nastavku čujemo i šta kažu navijači.
8: Kakva su vaše očekivanja u utakmici?
4: Pa očekivanja su uvijek pobjeda. Mada smo zadovoljni sa našom reprezentacijom, samim učešćem na prvenstvu i cilj je ostvaren. Sve iznad toga je veliki plus za, kako za naciju, tako i za Bosnu i Hercegovinu.
8: Koji vi rezultat priželjkujete?
4: Pa priželjkujem 1-1 i pobjeda na penale, kako smo i navikli.
9: Velika su očekivanja, ali eto vidjet ćemo, bit ću razočaran ako ne bude.
8: Koji rezultat priželjkujete?
9: Makar 2-1.
10: 2-0, recimo.
8: Ko će dati gol?
10: Pa bilo ko da da. Bitno da pobjedimo.
11: Svako ako plasman dalje, a vidjet ću.
8: Koji rezultat priželjkujete?
11: Penali. Ne priželjkujem, ali bit će, dajmo na penale, idemo dalje.
12: Moramo biti pozitivni, definitivno. Međutim, da smo svaki put igrali previše defanzivno, pa se nadam da će bosanski nada proradi i da pobjedimo konačno jednom.
8: Koji rezultat priželjkujete?
12: Pa mislim da će biti produžeci. 1-1 i onda na penale ćemo i dobiti, kao u Italiji.
8: Ko će večeras pobijediti?
13: Ana Begović.
8: Ali Begović će dati gol.
10: Da.
3: Svi se nadamo pobjedi.
8: Koji rezultat priželjkujete?
3: Ma 1-0 dovoljno je, samo da idemo dalje.
8: I koliko ste zadovoljni nastupom evo do sadašnjim naše reprezentacije? Vjerujem da ste ponosni i sretni.
3: Ma naravno da sam zadovoljna, sretna, ponosna. Drago mi je kad vidim ovu omladinu na našem ovdje trgu, kad se skupe svi, da ovako jednom dušom svi dišemo i to nam je stvarno trebalo.
14: 2-1 za Zmajeve.
8: Ko će dati golove?
14: Demirović, napokon i Đeko.
1: Cijelim srcem navijamo za Zmajeve. Ni večeras u San Francisku neće biti sami. Očekuje se da će tribine biti ispunjene navijačima iz Bosne i Hercegovine, koji su u velikom broju doputovali iz različitih dijelova Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, ali i drugih zemalja svijeta, kako bi pružili podršku Zmajevima. Tamo je i kolega, urednik portala istraga.ba,

0: Avdo Avdić. Avdo, kakva je atmosfera u San Francisku?
1: Dobro večer. San Francisco, atmosfere još uvijek nema jer je ovdje 10 sati ujutro, sinoć je malo fešta duže trajala, pa su navijači Bosne i Hercegovine se kasnije probudili i razbuđuju se trenutno, ali sam siguran da će za nekih sat i po do dva početi okupljanje na ovom jednom

0: sigurno kad igrate protiv domaćina i kad dolazite iz države koja ima 3,5 do 4 miliona stanovnika, od toga mnogo u dijaspori, kada igrate protiv države, poput Sjedinjenih Američkih Država, svjetsko prvenstvo na njihovoj teritoriji, svjetsko prvenstvo protiv države koja ima preko 300 miliona stanovnika, onda je i prisustvo 5 do 10 hiljada navijača velik uspjeh za Bosnu i Hercegovinu i za ovu državu koja igra protiv njih. Dakle, očekuje se između 5 i 10 hiljada bosansko-hercegovačkih navijača. Ja se nadam da će biti svi u istim sektorima, tako da će biti bučni, da će njihovo navijanje imati efekta, da će se zapravo čuti, a da ne bude onako kako je to urađeno u Kanadi.
1: Avdo, još samo kratko, upravo to sam i htjela da pitam, šta navijačima znači večerašnji duel? U smislu, dakle, ovaj susret nije samo meč, večerašnja utakmica je negdje i simbol ponosa, inata i nade.

0: Nažalost, imamo manjih tehničkih problema, ali evo dakle, čuli smo, tek se očekuje atmosfera u San Francisku. Do tada vraćamo se razgovoru u studiju. Gospodine Hadžimahoviću, kako se postaviti dakle u ovoj utakmici? Znamo da Amerikanci preferiraju brz nogomet.
1: Da, pa otprilike mislim da ne trebamo se braniti jer iz tog sistema nećemo izvući neku veliku korist. Moramo biti izaći malo otvoreniji, otprilike opet sa neka dva špica od kojih je jedan malo poučeniji kao Demirović, gore Džeko. To su neka moja razmišljanja i normalno po meni ne bi puno trebalo mijenjati ovu ostali dio ekipe. Možda ako je spreman Dedić u Bazga na to mjesto bočnog igrača i odigrati utakmicu hrabro. Svi ponavljamo, nemamo šta izgubiti, dosta smo dobili. Od Marta ovi momci su nas stvarno usrećili dosta i znači šta god se i desi ne može im zamjeriti. Iako zaista nije ovo ni parafraza i sve, ja sam stvarno optimista i očekujem da ćemo proći dalje.
0: Očekujete li Dedića večeras na terenu? Muharemović se vraća nakon odrađene suspenzije zbog crvenog kartona. Čini se da je cijeli roster momaka spreman.
1: Pa vjerovatno, evo i malo prije sam i napomenuo Dedića da bi mogao doći u ekipu. Za Muharemovića ne znam, malo neki selektor razmišlja, ne moj da sam.
0: Da ne prognoziramo toliko unaprijed. Dakle, sam plasman na mundijal je velika stvar, posebno ako uzmemo u obzir da je došlo do smjene generacija dolaskom selektora Sergeja Barbareza i sportskog direktora Spahića. Cilj je bio napraviti roster igrača koji će moći igrati u narednih 10 do 15 godina. Koliko je napravljena dobra stvar? Vratili smo kult reprezentacije.
1: Pa da, 100% da je ovaj posao koji su oni uradili da je zaista dobar. Podmladiti ekipu i sa podmlađenom ekipom plasirati se na svjetsko prvenstvo, to je ipak značajan uspjeh i normalno bilo je tu i sreće, dvije utakmice, penali, sve, ali kažu sreća prati hrabri. A oni su bili hrabri i momci su stvarno hrabri, odvažni ovi mladi momci i stvarno sam optimista vezano za njih.
0: Za kraj, neću pitati da precizno prognozirate i da se uopšte usudimo na bilo kakvu vrstu prognoze, ali evo mogu da pitam kakav rezultat vi priželjkujete večeras?
1: Pa, očekujem utakmicu sa dosta golova. Možda jedno, dva, dva da bude i onda i naši sretni penali pratili su nas da opet budu. Očekujem zaista utakmicu sa bar najmanje 3-4 gola.
0: Onda večeras uživajmo u nogometu i poželimo svu sreću našim zmajevima. Vama hvala za gostovanje.
1: Hvala puno vama na pozivu.
0: I dok čekamo historijsku utakmicu, vratimo se i drugim dnevnim aktuelnostima. Univerzitet u Tuzli promovisao je 28 novih doktora nauka u okviru obilježavanja 50 godina rada ove visokoškolske ustanove. Svečana promocija održana je na Filozofskom fakultetu, a događaj je okupio doktore nauka, njihove mentore, članove porodica, predstavnike akademske zajednice i brojne goste. Poručeno je da je riječ o jednom od najvažnijih akademskih događaja, jer nova naučna zvanja predstavljaju ulaganje u znanje, istraživanje i budućnost društva.
2: Doktori nauka, danas promovisani, rekli su da je put do ove titule težak, puno odricanja, ali da se ipak isplati.
3: Doktorat je jedna kruna akademskog obrazovanja i dugogodišnjeg profesionalnog rada i usavršavanja. Ono što slijedi nakon ovoga je doprinos u samom.

0: profesiji, u budućem naučnom radu i evo da se rezultati svega toga vrate i društvenoj zajednici.
1: Izuzetno sam ponosan što sam dio 50. obljetnice našeg univerziteta i što sam doktorirao na našem univerzitetu, na jednom od najvećih univerziteta u Bosni i Hercegovini i na jednom od najboljih fakulteta u Bosni i Hercegovini.
2: Za mene ovo predstavlja jedan veoma važan dan iz razloga što je doktorat iz područja sporta jedan specifičan način realizacije, istraživanja iz razloga što mi puno vremena provodimo na terenima u radu sa mladim sportistima i mislim da istraživanja iz ovog područja mogu uveliko da doprinesu razvoju budućih sportista i što je najvažnije zdravih mladih ljudi.
3: Naglašeno je da univerzitet nije samo mjesto na kojem se znanje prenosi, već prostor u kojem se ono stvara kroz istraživanje, kritičko promišljanje i slobodu naučnog rada.
4: Velika kruna na kraju obrazovnog procesa od osnovne škole, srednje škole, fakulteta, magisterija i onda doktorskog studija, izrade doktorske disertacije jedne osobe koja u međuvremenu stotine sati provede istražujući u laboratorijama, bibliotekama, u pisanju svoje disertacije i svojih radova.
5: Mi danas nekako slavimo znanje, uspjeh i naučno-istraživački rad naših doktoranata.
6: Želim kazati da je nastupio jedan novi trend u bosansko-hercegovačkom društvu gdje se traži zaista kvalitet u obrazovanju i u naučno-istraživačkom radu. U tom kontekstu važno je konstatovati da su ovi ljudi proveli zaista ozbiljna istraživanja i da će ova istraživanja doprinijeti razvoju one oblasti u kojima je rađen doktorat.
3: Rečeno je i da promovisani doktori nauka postaju ambasadori Bosne i Hercegovine i Univerziteta u Tuzli, jer će mnogi upravo kroz njihove naučne radove, istraživanja, inovacije i nastavnički angažman predstavljati zemlju i njen akademski potencijal.
7: A kada govorimo o sistemskoj podršci naučno-istraživačkom radu, u Tuzlanskom kantonu je imamo. Kao primjer podrške izdvojit ćemo jednu najavu događaja. Sutra će biti potpisani ugovori za projekte iz oblasti nauke u okviru 4 programa raspodjele sredstava za koje je vlada Tuzlanskog kantona prethodno dala saglasnost. Za ovu namjenu kantonalno ministarstvo za obrazovanje i nauku izdvojilo je skoro 600.000 konvertibilnih maraka.
8: Najveći dio sredstava, blizu 285.000 konvertibilnih maraka, predviđen je za podršku osnovnim, primijenjenim i razvojnim istraživanjima. Riječ je o podršci projektima čiji je cilj jačanje naučno-istraživačkih kapaciteta, razvoj novih znanja i primjena rezultata istraživanja u oblastima od značaja za društveni, obrazovni i privredni razvoj Tuzlanskog kantona.
9: Raspoređeno je na finansiranje, odnosno sufinansiranje 25 naučno-istraživačkih projekata, 250.000 konvertibilnih maraka, također kako je planirano, raspoređeno je za obezbeđivanje i nabavku naučno-istraživačke opreme, 11.500 konvertibilnih maraka raspoređeno je za izdavanje naučnih publikacija, dakle knjiga i naučnih časopisa, te oko 40.000 konvertibilnih maraka za podršku mladim istraživačima kroz sufinansiranje doktorskih i master studija i završnih radova.
10: Potpuno realiziran program pomoći nadarenim mladim istraživačima, pomoć kojeg je sufinansirano 17 doktorskih disertacija i 10 magistarskih teza. Ono što je jako bitno ovdje napomenuti da su kandidati koji su sufinansirani svoje doktorske disertacije ne realizuju samo u Tuzlanskom kantonu, ali su stanovnici Tuzlanskog kantona. Nama je bitno da zadržimo takve istraživače koji se bave i istraživanjem u okviru doktorskih disertacija i iz tema koji nisu zastupljene u našim naučno-istraživačkim institucijama. I ono što je od ove godine novi program, što je jako bitno, a to je da smo počeli sa sufinansiranjem objavljivanja publikacija u visoko indeksiranim naučnim časopisima.
8: Sredstva su tako usmjerena u više važnih segmenata razvoja nauke, od podrške konkretnim istraživanjima i nabavke opreme do izdavanja naučnih publikacija i sufinansiranja akademskog napredovanja mladih nadarenih osoba.
10: I nemojmo zaboraviti da mi imamo program po kojeg sufinansiramo Akademiju nauka i umjetnosti još u iznosu 100.

0: 10.000 konvertibilnih maloljara, kada imamo program koji je otvoren cijele godine, pomoć koje sufinansiramo naučne istraživačke skupove u iznosu 100.000 maraka i imamo programe koje smo sad pokrenuli, nove koje će biti pokrenute, a to je za nabavku pristupa indeksiranim bazama, isto tako u iznosu 100.000 konvertibilnih maloljara.
1: Prošle godine smo za sve programe imali ukupno 56 aplikacija. U ovom momentu za ove programe koji su u toku, koji se provode, a nismo još ni raspisali sve programe, imamo 126 aplikacija, što je porast za neki 125% kad su u pitanju aplikacije. To nam ukazuje na činjenicu da se naučno-istraživačka infrastruktura na Tuzlanskom kantonu razvija, da su istraživači dosta bolje informisani o programima podrške koje mogu da koriste i da imaju, da raste povjerenje ali u sufinansiranje naučno-istraživačkog rada od strane vlade Tuzlanskog kantona.
2: Na ovaj način vlada Tuzlanskog kantona nastavlja stvarati pretpostavke da nauka, istraživanje i akademska izvrsnost budu snažnije povezani s razvojnim potrebama kantona.
3: U nastavku ćemo do Banovića. Tamo je zasjedalo općinsko vijeće. Raspravljano je o brojnim temama od interesa za građane i lokalnu zajednicu. Jednoglasno je između ostaloga usvojena odluka o prodaji placeva za izgradnju stambenih jedinica na području općine Banovići.
4: Na 18. redovnoj sjednici općinskog vijeća Banovići vijećnici su raspravljali i odlučivali o nizu tema važnih za funkcionisanje općine i njen dalji razvoj. Među usvojenim odlukama našli su se kadrovske promjene u javnim ustanovama, prodaja parcela za izgradnju stambenih jedinica, kao i odluka o izmjeni radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme odigravanja utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.
5: Danas je na vijeću usvojeno mnogo odluka koje bi trebalo da omoguće kada su u pitanju naknade za korištenje instalacija, kada je u pitanju naknade koje su nama prije potrebne za rad službi, i to je danas dobili smo podršku. Danas smo ponovo pripremili za razvoj Banovića, to je za prodaju novih placeva na dvije lokacije, dakle Tovilište i Banović i selu. I ono što je posebno pozitivno na moj prijedlog, danas smo omogućili, dobili i izmjenu odluke o načinu rada ugostiteljskih objekata, da omogućimo svim ugostiteljima da rade dok budu utakmice reprezentacije u 2 sata ujutru. Tako da, evo, očigledno jedinstvenu podršku smo dobili, svi su glasali za to, nadam se da ćemo uživati u pobjedi.
4: Najviše pažnje i rasprave na sjednici vijeća izazvale su kadrovske promjene u 3 javne ustanove, biblioteci, Centru za kulturu i informisanje i Centru za socijalni rad, koje su usvojene većinom glasova. S tim u vezi donesene su odluke o novim kadrovskim rješenjima. Data je prethodna saglasnost upravnim odborima za pokretanje prijevremenog razrješenja direktora ovih ustanova i imenovanje vršilaca dužnosti direktora do provođenja redovnih konkursnih procedura.
6: Pa koalicija SBB i PDA nastavlja da radi ono što jedino zna i zapravo zbog tega su i formirani, a to su razrješenja politički nepodobnih i imenovanja politički podobnih uz grubo kršenje zakona i zakonskih procedura, čemu smo svjedočili čak i predstavnici OSCE-a na današnjoj sjednici. Samo jedno od razrješenja koje se danas desilo je razrješenje direktorice Centra za socijalni rad, gdje je navedeno zbog predugog odsustva, a zapravo radi se o porodiljskom odsustvu, što je poražavajuća činjenica.
7: Ono što bi također izdvojio, što je jako bitno za naše građane, da smo dali podršku odlukama upravnih odbora koji su tražili smjene direktora zbog nezakonitog i nesavjesnog rada, gdje su sami direktori prekoračivali svoje ovlaštenja. Na samoj sjednici iznosene su netačne informacije da je neko smijenjen iz razloga jer je žena, to nije tačno. Te osobe su dakle prekršile zakon i vršile prekoračenje svojih ovlasti.
8: Po meni možda i jedan od najtežih slučajeva koji se odnosi na smjenu direktorice koja je na doslovno trudničkom bolovanju, odnosno porodiljnom, izvinjavam se, sa pozicije direktora pod navodnicima kao nešto što je oprano kroz određenu vrstu zakonitosti, je jedna nemoralna, neljudska, anticivilizacijska stvar koju pokazuje i dokazuje ova koalicija SBB-SDA u općinskom vijeću Banovići i ta neka famozna 13-ka koja srlja u određenom smjeru, koji će u konačnici izazvati najveću štetu za građane općine Banovići, a i za budžet same općine.

0: Ivanoviću sam o tome.
1: Mi moramo da kažemo da su oni servis građanima. Mi izdvajamo 2,5 miliona za javne ustanove i moramo to da nadzorimo zaista.
2: Na sjednici je između ostalog usvojen izvještaj o radu javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Banovići, dok izvještaj javnih preduzeća, toplana i vodovodi kanalizacija nisu dobili potrebnu podršku vijeća. Nije također podržan ni prijedlog resornog kantonalnog ministarstva za člana upravnog odbora Doma zdravlja Banovići.
3: Iako trenutno uživamo u blagom zahlađenju, meteorolozi najavljuju novi toplotni val koji se očekuje od 9. jula, kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Računajući na ove prognoze i prethodne izrazito tople dane, provjerili smo hoće li biti potrebe za redukcijom vode u Tuzlanskom kantonu.
4: Javno preduzeće vodovodi kanalizacija Tuzla trenutno vodom snabdjeva oko 200.000 stanovnika Tuzle i Živinica. Prema riječima pomoćnika direktora Živiničkog vodovoda Refika Šuvalića, vodosnabdjevanje u ovom gradu je bilo otežano, posebno u visinskim zonama. Situacija se nakon padavina polako stabilizira.
5: Dnevno uzimaju, dobivaju od nas 70 sekundne litara, a negdje oko 350 litara sekundne ide za grad Tuzla. To je količina koja nam zadovoljava potrebe da nema redukcije, odnosno da nema sistema napajanja.
4: U Tuzlanskom vodovodu očekuju pokretanje postrojenja za interventno vodosnabdjevanje na Ceriku, koje će omogućiti da se nedostajuće količine vode uključe u sistem. Potrošnja vode, osim visokih temperatura, raste i dolaskom velikog broja ljudi u Tuzlu, kako dijaspore, tako i turista. Ipak, stanje je za sada zadovoljavajuće, ističe Berbić.
5: U ovom momentu stanje je redovno, nemamo nikakvih problema, dakle nije još ono što se kaže ni žuta se upala, kamoli crvena, tako da držimo sistem pod kontrolom, sad ćemo vidjeti kako će to biti.
4: Redovnog vodosnabdjevanja nema u Lukavcu. U toku su redukcije u cijelom gradu i prigradskim naseljima, prije svega zbog kvara na jednoj od dvije pumpe koje su donedavno bile u nadležnosti koksare.
6: Pumpa koja je na popravci, tražimo sredstva da se popravi ta pumpa i to moramo nekako riješiti i raspisat ćemo tender za nabavku nove pumpe koja će dati dovoljne količine. Dakle, mi kad kupimo novu pumpu, treba će nam 3 do 5 mjeseci, ona će količinski biti dovoljna da nikad na tom segmentu voda ne nedostaje. I ovi su procesi u toku, ja molim građane da razumiju.
7: Tako da je otežano vodosnabdjevanje prema krajnjim korisnicima, pogotovo u visinskim zonama što se tiče opštine Lukavac, jer samim tim zbog tih velikih potreba za vodom nismo u mogućnosti da ispunimo tu normu, tačnije, koja nam treba da zadovoljimo čitav grad. Samim tim uvedene su redukcije vode kako bi omogućilo da svi imaju vodu barem određeni dio dana ili naredni dan.
4: Gradonačelnik Edin Delić ističe da postojeće pumpe u ljetnim mjesecima nisu dovoljne za uredno vodosnabdjevanje svih građana. Osim toga, nedostatak vode posljedica je još nekoliko faktora.
6: Obimni proces izgradnje proširenja grada, proces priključka novih korisnika i ono što je možda najbolnije, povećan intenzitet gubitaka i povećan intenzitet krađe.
4: Sapna je općina koja je ranije godina tokom ljeta imala velike probleme u vodosnabdjevanju, posebno zbog dolaska velikog broja stanovnika iz inostranstva. Trenutno je stanje zadovoljavajuće, međutim, ističe načelnik Zudin Mahmutović, to se ne može garantirati i za ostatak ljeta, posebno za juli i avgust.
8: Apelujemo na građane općine Sapna da u tom periodu koriste maksimalno korektno vodu, zato što previše nas je u tom periodu, može doći do restrikcije, može doći do manjeg dotoka vode.
4: Prema informacijama koje smo prikupili iz lokalnih vodovoda i nadležnih službi, na području Doboistoka za sada nema redukcija u vodosnabdjevanju, iako je ranije bilo problema u mjesnoj zajednici Mala Brijesnica. U Gračanici je stanje uredno osim u mjesnoj zajednici Lukavica. U Srebrniku je vodosnabdjevanje stabilno iz Uzevtinje, gdje su zbog manjka vode na lokalnom izvorištu uvedene redukcije. U Čeliću, Banoviću, Mateočaku, Kalesi i Kladnju vodosnabdjevanje je za sada uredno i bez ograničenja.
3: Povodom obilježavanja 72. godišnjice rada javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona otvorena je izložba Bicikl u osječkoj prošlosti autora Dražena Kušena iz Državnog arhiva u Osijeku, koja kroz vrijedne arhivske dokumente i fotografije donosi zanimljivu priču o razvoju biciklizma i svakodnevnog života u Osijeku. Otvaranje ove izložbe ujedno predstavlja jedan od događaja kojim se obilježava tri decenije prijateljskih odnosa i saradnje

0: između gradova Tuzle i Osijeka.
1: Ovom izložbom pratimo taj bicikl kroz gotovo 100 godina, od sredine 19. do sredine 20. stoljeća završavamo revijom bicikla takmičenjem 1957. godine. Ove fotografije, razglednice, dokumenti zapravo imaju dakle taj nekakav, jedni imaju službeni karakter, drugi imaju pozerski karakter, tu imate fotografije na kojima ljudi doslovno poziraju s biciklom. Ima slučajnih prolaznika, slučajno uhvaćenih fotografija na kolodvoru, u gradu, u prolazu i tako dalje. I sve su vrlo zanimljive.
2: Mi kada smo razgovarali o potencijalnoj izložbi kada treba da dođe u Tuzlu, u prvi mah nam se činilo da ćemo teško se odlučiti, jer doista Državni arhiv u Osijeku ima jako bogat repertoar izložbi. A onda kada smo vidjeli ovu, znali smo odmah dakle, u tom momentu da će to ta izložba biti za Tuzlu jako interesantna, koja govori dakle o biciklu osječkoj dakle, prošlosti.
3: Naš arhiv Tuzlanskog kantona zaista ima nekoliko projekata koje realizira sa institucijama diljem Evrope i jedna od takvih je da smo zajednički aplicirani na jedan prekogranični projekat gdje će naš arhiv Tuzlanskog kantona dobiti značajna sredstva preko CRP, odnosno prekograničnog projekta, gdje ćemo nabaviti opremu za digitalizaciju arhivske građe koja je na neki način neophodna, pogotovo u 21. stoljeću.
0: Dnevnik je završen. Ostanite i uz sportske minute. Hvala za povjerenje i do gledanja.

0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 2 sata i za ponoći protiv Sjedinjenih Američkih Država igra susret 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Zmajevi su već ispisali historiju samim plasmanom u ovu rundu takmičenja, a protiv jednog od domaćina turnira imaju priliku napraviti još jedan dodatan ogroman iskorak na velikom takmičenju. Samim plasmanom na svjetsko prvenstvo, a zatim po prvi put i u 16. finala, naša nacionalna selekcija ispisala je nove stranice historije. Sada ih očekuje duel sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje u posljednjih 12 utakmica protiv evropskih reprezentacija ne znaju za pobjedu. Nadamo se da će se niz nastaviti nakon večerašnjeg duela i da će naši reprezentativci produžiti svoju lijepu priču na ovogodišnjem mundijalu.
2: Sigurno da vjerujemo u sebe, kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali u zadnjih par godina, s obzirom da sad mislim većina igrača emigra u Evropi, u evropskim klubovima, doveli su trenera koji nije Evropljanin, ali igra evropski fudbal i sigurno da to i pokazuju kroz utakmicu, ali mislim da grupna faza i nokaut faza je nešto totalno drugo i ja mislim da mi još uvijek nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Mislim da u ovoj grupnoj fazi ni u jednoj utakmici nismo bili na onom nekom našem nivou što znamo, odnosno što možemo biti. Tako da vjerujem da je sutra taj moment, odnosno nadam se.
1: O predstojećem susretu razgovarali smo i sa jednom od legendi Tuzlanske slobode, Ekremom Ibrićem. Smatra kako naša selekcija ima kvalitet da se suprotstavi jednom od domaćina svjetske smotre i da se plasira u narednu rundu takmičenja.
3: Mislim da je tu opterećenje na ekipi Sjedinjenih Američkih Država, obzirom da su oni domaćini svjetskog prvenstva, i sigurno da je veći teret na igračima Amerike nego na igračima Bosne i Hercegovine. Naš tim je pokazao da može da igra sa svim ekipama, igraju odgovorno, igraju timski, znači svi za jednog, jako borbeno, i oni su napravili nešto što dugo nismo imali u Bosni i Hercegovini, a to je ovakvu euforiju, ovakvo nekakvo zajedništvo, da i bez obzira na rezultat i protiv Švicarske, vidjelo se da ta euforija nestaje, čak se čak i povećava, tako da očekujem jednu dobru utakmicu i kažem, bez obzira na rezultat, oni su za nas pobjednici.
1: Za razliku od utakmica grupne faze koje su igrali u 21 sat, Zmajevi protiv Sjedinjenih Američkih Država igraju u neobičnom terminu, 2 sata iza ponoći. Širom naše zemlje organizovano je javno gledanje, a tako će biti u Tuzlanskom kantonu. Posebno je bilo slavlje u Tuzli nakon pobjede nad Katarom, a očekuje se da upravo

0: naša selekcija igra večeras, utakmicu sa sine finala protiv Amerike. Kakva su vaše očekivanja, kakve su prognoze?
1: Pa vidite, naravno očekivanja su najveća, idemo do pobjede. Nadamo se da će naši reprezentativci pružiti dobru igru večeras i naravno slaviti pobjedu da obraduju ovu našu naciju.
0: Koji rezultat priželjkujete?
1: Pa nekako 2-1, evo cijelo prvenstvo govorim 2-1, vjerujem večeras 2-1, ono naše 0-1 pa 2-1 preokret.
2: Pratimo momke, želimo im sreću, nadamo se svi pobjedi, eto.
0: Koji rezultat priželjkujete?
2: Pa možda 2-1 nekako.
0: Hoće dati golove?
2: Pa nadamo se Džeko i da Demirović proradi.
3: Pobjeda, evo tu šta se palo, ako Bog da.
0: Koji rezultat vi priželjkujete, ko će dati golove?
3: Jedno, pa jedno 2-1 za nas.
2: Naravno, očekujemo pobjedu. 3-1, na primjer.
0: Ko će dati golove?
2: Alajbegović, Džeko i... Pa ne znam, možda Bajraktarević.
4: Nadam se pobjedi. Džabaj, nema. Mislim, otišli smo, izborili smo, a već smo i osvojili. Znači, ništa bolje nego pobjeda.
0: Koji rezultat priželjkujete?
4: Ha, makar 1-0.
0: Kako su vaše očekivanja?
5: Pa 2-0 za Bosnu i Hercegovinu.
0: Ko će dati golove?
5: Alajbegović i Džeko.
6: Pa moje očekivanja su... 3-1.
0: Nakon tri odigrana prijateljska susreta kroz historiju, bit će ovo prvi takmičarski meč protiv našeg narednog protivnika. Vjerujemo u našu reprezentaciju da mogu odigrati na željenom nivou i da mogu izboriti plasman u narednu rundu takmičenja. Sinoć su odigrane još tri utakmice 16. finala svjetskog prvenstva. Norveška je savladala obalu Bjelokosti sa 2-1. Za pobjedničku selekciju pogađali su Nusa i Haaland, dok se na drugoj strani u listu strijelaca upisao Diallo. Norveška će tako u osmini finala igrati protiv Brazila. Jedan od glavnih favorita za osvajanje turnira Francuska očekivano je ubjedljivo pobjedila Švedsku sa 3-0. Ponovo je blistao Kylian Mbappe sa 2 pogotka, mrežu Šveđana zatresao i Barkola. Trikolore u narednoj rundi takmičenja očekuje susret sa Paragvajem. U posljednjem meču sinoćnih programa Meksiko je pobjedio Ekvador sa 2-0 golovima Quinonesa i Jimeneza. Osim duela naše nacionalne selekcije, večeras igraju novi dueli ove runde takmičenja. Trenutno je u toku susret Engleska-Kongo koji je počeo 18 sati, dok ćemo od 22 sata gledati duel Belgije i Senegala.
7: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine na području Bosne, dok se na području Hercegovine pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni očekuje se povećanje oblačnosti sa sjevera, što lokalno može usloviti slabu kišu. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature vazduha od 11 do 16, a najviše dnevne od 27 do 32 stepena.
8: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12 samo 449,90 km. Fuego Inverter 18 samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: Pika.

0: strategije.
1: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Boy.

0: Čovjek koji je tokom kritičnih, predratnih i naročito ratnih dana Tuzle pokazao veliku mudrost i političku hrabrost, odličan violinista, neostvareni slikar i kipar, počasni doktor za ljudska prava Northwestern Univerziteta u Chicagu. Naš večerašnji gost je jedini čovjek čiji audio snimak sa mnoštvom psovki Tuzlaci dopuštaju svojoj djeci da slušaju. Dobrodošli u intervju.
1: Selim Bešlagić, inženjer po profesiji, BH političar čija je odbrana multietničkog i multikulturalnog identiteta Tuzle, u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu dobila značajnu podršku cijelog svijeta. Dobitnik je uglednih internacionalnih nagrada za ljudska prava, mir i demokratiju. Čovjek kojeg Tuzlaci danas nazivaju svojim načelnikom, a zaista je bio prvi demokrat

0: demokratski izabrani načelnik u Bosni i Hercegovini.
1: Rođen je 1942. godine, 1942. godine ratno dijete. Mati vam je iz kuće Muharemagića, čini mi se. Koliko je djece je bilo u porodici, kako vam je bilo djetinjstvo?
2: Kad se tiče moje porodice, to je znači porodica Bešlagić, Salih, majka Tahira, nas je u porodici bilo majka, otac, dvije sestre i ja. Doduše, bila je jedna sestra koja je umrla prije, tako da je i ne pamtimo. Tako da, uz nenu Azizu, koja je bila očeva majka, nas je ukupno, znači, bilo 2, 3, 5 šestera. I to je porodica koja je živjela i pod Kirju i nakon dužeg vremena kupljena je kuća koja je bila na periferiji grada, to je znači ovdje gdje je bila neka stara željeznička stanica, gdje je počinjao istočni lager. Tako da, kad smo kupili tu kuću, odnosno kad je otac kupio tu kuću, ja se sjećam tog vremena, po tome što je tu bila krajnja željeznička stanica i navečer kad sam legao prvi puta, nisam mogao da zaspim jer su tu dolazili vozovi, pa je to pa udari voz, pa onaj svira, a najinteresantnije sjećanje mi ostaje jer je tu dolazio Bostan, pa onda kad dođe Bostan, dođe do istovaranja Bostana i onda čuje to, drži lopova, lopovi i tako dalje. Tako da su to sjećanja koja su uvijek prisutna jer sam se nadao da neću nikad moći zaspati. Međutim, ogugla se, kaže, ko konj da samar, jel? Tako da, kada je otišla željeznička stanica, ja sam doživio drugi šok. Ja nisam više mogao zaspati jer sam očekivao one glasove, a njih nije bilo. I onda opet privikavanje. Tako da je to sjećanje na moje te dane bilo upravo u tom dijelu, ja bih rekao, početka grada, ako ime to dogod, da bi se da, kad pogledate, te više kuće i nema, srušena je, ali je... Ona sada bi se mogla reći da se nalazila u centru grada.
1: Osnovna škola Pazar, druge škole u Tuzli i ovdje. Kakav ste bili đak? Ste bili najmlađi vi od djece u kući?
2: Ja sam bio najmlađi djete. Ja sam bio zadnje...
1: Mezimče.
2: Pa muško djete, a druge strane moja nena Ziza je mene, ajde kažemo, dizala u nebesa, tako da je ona od tih svih Bešlagića imala tri muškarca koje je izuzetno volila, to je znači Ismet, od mog Amidže sin, zatim drugi je bio od mog Amidže Kadrage Ibro i ja sam bio najmlađi i to je bilo mjezimče, tako da se na meni kad bi pogriješio i trebao da dobijem batinu, ona štitila i mislim da je to bilo najveća moja zaštita, što ne znači da nisam ponekad dobio i batine, ali dobro, to ćemo, o tom potom. I mislim da je to nas šestero, to je bila jedna, ajde kažemo, zajednička obitelj koja je živjela. Na spratu te kuće je bio drugi moj Amidža Muharim, koji isto također imao tri sina i jednu kćerku, tako da je to bila kuća Bešlagića, gdje smo bili najviše koncentrisani, a drugi su bili opet po gradu tu razbacani. Tako da je to osjećanje koje me veže i koje, nažalost, konstatujemo danas da svi ti objekti i stanovi gdje smo stanovali više ne postoje.
1: Danas kad poredite život vaše rahmetli nene Azize i život današnjih nena i djedova, koji su uglavnom sami u svojim kućama, vidite, ona je živjela u kući koja je bila puna njene djece, možemo reći da je ona bila puno bogatija nego danas?
2: Ja moram da kažem da je to današnja naša tragedija. Ja imam dvoje djece, imam peter unučadi, moja su djeca, čerka je u Americi, sin je u Zagrebu. Unučad ovog čerke, troje njih, znači Arslan, Omer i Ena, jedino je Omer ovdje, a od opet sinovi djece, svi su sa ocem i majkom u Zagrebu. Tako da sam ja danas kod bogatstva djeda, faktički siromašan djed.
1: Pitala sam kakav ste bili đak, pretpostavljam dobar, budući da ste upisali gimnaziju u jednu od najjačih škola u to vrijeme.
2: Ja sam, znači, završio smo godišnju školu u Tuzli, Pazar je bio osnovna škola, onda sam prešao ovdje gdje je sada muzička škola, pa onda u Klosteru sam imao jedan dio školovanja. I moram da kažem da sam tu bio odličan džak. Nisam bio super odličan, ali sam bio odličan džak i to me iniciralo da faktički upišem gimnaziju, jer sam smatrao da kroz gimnaziju stičem neko opšte znanje i mislim da je to se pokazalo dobro.
1: Prije nego što odemo na fakultet, moram da vam postavim ovo pitanje. Vaš prvi honorar, kako ste ga zaradili?
2: Prvi honorar.

0: da spomenemo to, ali evo ja ću da posegnem za pitanjem, pa vi kako hoćete. Svojevremeno ste odmah na početku donijeli odluku da nikakve, apsolutno nikakve paravojne snage neće biti podržane ovdje u Tuzli. Da. Kažem nikakve, da. Računajući i one sa srpske, pa i sa hrvatske i bošnjačke strane. Ne znam koliko naših gledatelja zna, možete li podijeliti s nama informaciju, da li je tačno to da ste bili jedno vrijeme kada ste, nakon što ste donijeli tu odluku, i zarobljeni od strane
1: da.
0: SDA?
1: Da. 5. aprila, 4. na 5. aprila, kada se faktički donosila ona odluka
0: aprilska čuvena.
1: Čuvena aprilska odluka, došlo je do određenih trzavica, jer su Patriotska liga, koja je tamo bila, zarobila je dva građana srpske nacionalnosti sa oružjem i tako dalje, i došlo je tu do jednih tenzija između MUP-a i ovoga. Ja sam otišao u SDA da razgovaram i oni su me tamo uhapsili. To je ova zgrada gdje se sada nalazi SDA. I moram da kažem da su oni bili u kontaktu sa Karavelićem, jer on tada bio šef njihov. I nakon jednog dužeg razgovora, ja u jednom trenutku njima kažem: ljudi, ba ja gladan, dajte kupite ćevape da jedemo. Izgleda da je to ipak malo shvatilo. I u tom trenutku došao je Sad Hasan Hođić iz Lukavca i rekao: šta radite, ste poludili? I jednostavno smo tada izašli, ima ta slika kada smo izašli, i ja se vratio na sjednicu, a oni dalje nastavili da... Ali je suštinska stvar da nismo dozvolili u Tuzli ni jednu paravojnu organizaciju, pa ni Patriotsku ligu, koju može tretirati svako ko šta hoće, ali to je bila faktički Patriotska liga koja je bila nakon 15. maja pretpočinje i stavljeno u funkciju armije Bosne i Hercegovine.
0: Druga stvar, ako želite podijeliti s nama, da li je tačno da ste obilazili hrvatska sela zbog toga što je do vas došla informacija da su se Hrvati spakovali da napuste ovu teritoriju?
1: To je bilo kada je došlo do sukoba između armije BiH i HVO. To je ona odluka da se sve jedinice pretpočine HVO pretpočinje, a mi smo imali 115 u Zrinjski, imali smo u Gradašcu isto, a imali smo gore u Posavini. Kad su bili u sastavu drugog korpusa, samo nosile su oznaku HVO, jel, ali oni su poštovali. I nas je na dan dva prije nego što je došlo do tenzija i tako dalje, Zono Šadić rekao: nešto se sprema, morate obići hrvatska mjesta, razgovarati s ljudima. I onda smo mi se pokupili, rasporedili se i podređenim mjestima išli, tako da sam ja isto također išao. I ja sam dobio zadatak u par selo, je bila komanda u školi. Ja sam ošao tamo razgovarati sa ljudima, mještem par sela, i u tom razgovoru je jedan od njih rekao, nakon svih tih rasprava, diskusija i tako dalje: načelniče, reste vi nama, hoćemo li mi ići, mi smo spakovali kofere. Šta ćete odgovoriti na opet ono što se kaže iz srca i trenutka? Rekao sam: ako vi krenete, dođite prvo po mene, jer ja ne bih želio da budem samo načelnik u gradu u kojem bili samo muslimani.
0: Da li vam je, gradonačelniče, bila bolna ta istina i činjenica da ste 31 godinu bili pod lupom tužilaštva iz Srbije i morali da branite onu istinu i sve što ste uradili da spriječite prvenstveno sukobe na ovim prostorima, a ne da nekoga otjerate ili da neko nastrada u toj famoznoj koloni 15. maja? Koliko vam je bolno bilo to što ste bili optuženi?
1: Slušajte, rat je fuj, rat je najveće zlo, i nemojte očekivati u ratu samo da imate pobjedenog pobjednika, imate tu zlonajmernika koji bi sve dobre stvari pretvorili u loše stvari da vas optuži. Ja sam poslije rata išao u Srbiju, nije bio problem. Išao u Novi Sad, gdje sam bio sa Čankom, jel, u Novom Sadu, pa kad sam mu rekao da sam morao platiti putarno zato što sam iz federacije, oni se onda je rekao: idemo sada pa ćemo mi sa federacijom napraviti sporazum da imate besplatno. Mislim, govorim te stvari. Ali kad se nađu zlonamjernici pa vam istinu pretvaraju u laž,

0: i da to nije tačno i tako dalje. Ja sam bio napadnut, što si to radio? Pa, pazite, mi smo svi ljudi. Mi svi imamo pravo da radimo i da griješimo. Ali moramo prihvatati i da se izvinimo i da to uradimo. Pokušao sam to pravilo i svojoj djeci, i sinu Mustafi i čerki tam, da prenesem, mislim, jer je to životna priča. Ja sam taj tekst u jedno 150 primjeraka podijelio na, na molitvenom doručku u Americi, jer je to univerzalan tekst koji su ljudi oduševljeni bio. I mislim da taj tekst mi nije nikad dao za pravo da kažem ja sam. Ne. To povjerenje koje smo imali sa građanima tude i moj osnovni princip je nemoj lagat građanima. Je rezultiralo rezultatima. Pazite, ja, na primjer, ja ću otvoreno reći, kad sam ja postao guverner, to je funkcija koju treba ukinuti. Ja sam to javno rekao. Jer je to još jedna, i 5 dana, ja sam posljednji guverner ovdje. 5 dana skinuti, ja to se nisam uvrijedio. Jer je to, i da je Bog da još takvi prije, pa da čitav sistem promijeni u jedan normalan sistem, ja bih to pozdravio. Ali je sigurno da kad nešto radite, onda imate rezultate koji se manifestuju kroz procenat i broj glasova koji se evo dobiva na izborima.
1: Poznato je da ste čovjek koji voli humor, šalili ste se i tokom ozbiljnih, da tako kažem, stvari, pa su vam tako panjevi u vrijeme kad ste bili guverner završili pred središtem, ali riješili ste i to. Ono što me zanima jeste da ste se penzionisali, povukli iz politike, kao da ste se posvađali sa politikom, a i sami ste rekli da ste ušli u neku drugu životnu fazu i da imate svoju mantru u toj molitvi koju ste spomenuli i da želite tako da nastavite živjeti. A onda se ponovo pojavljujete. To je ovih što ste kazali prije nekih 11 godina sam snimao intervju sa vašom kolegicom. Šta se to desilo da ste se vratili? Zašto ste se vratili? I evo ovih proteklih 11 godina.
0: Evo ovako da vam kažem. Radi se o tome što sam stvarno rekao neću više u politiku. Vi znate što se meni desilo. Odjedno mi dolaze ljudi i kažu, molim te, idi, ajde, pošto je Zlatko napravio to što je napravio, ajmo na vanredni kongres, pa ti si naš kandidat. To me nagovore ljudi iz Tuzle. Ja sam rekao, nemojte da idem, neću. Pa hajde, i odjednom ja sa ženom prihvatim to da hoću i odem u Fonicu na liječenje pre sami kongres i iz Fonicu odem na kongres. I oni koji su me nagovarali, oni su me izdali u stvari na kongresu. I na kongresu ja tu izgubim za 6 glasova. Od tih 6 glasova znam sigurno da je svi 6 sa Tuzlanskog kantona. Znači, govorim da je to odrio. I ja sam poslije toga još nešto pokušao da radim, ali nisam htio više i došao sam u penziju. Rekao sam penziju. Ja sam se povukao, u međuvremenu naša stranka dođu i zamolim, hajde, molim te, preko, hoću, ja ću doći kod vas da budem član. Ma ne, ti, hoćeš za ovo, hoćeš za ovo, neću. Pa zašto hoćeš? Eto, gdje mogu na nešto pomoći? Da pomogneš ako možeš da uformim da ojača stranka u Tuzlanskom kantonu. Hajde, hoću. Eto, idem, gdje ćemo, idemo, ajmo na kantonalni nivo. I mi na izborima na kantonu dobijemo 2 mandata. I tada je stranka krenula. I nakon toga ja sam rekao, kad se steknu uslovi da mlađi dođe, ja ću se povući.
1: I to ste i uradili.
0: I to sam i uradio.
1: I evo za kraj nekoliko naših ležernih pitanja na osnovu kojih vas možemo pobliže upoznati u nekim neformalnim stvarima koje možda znaju samo vaši prijatelji. Prvo, koja vam je omiljena boja?
0: Ja volim crvena.
1: A omiljeni pjevač?
0: E sada, omiljeni pjevač bio mi Arsen Dedić. Jer sam pjesmice Arsena Dedića pjevao i svoje prvoj dami. ali moram da vam kažem da su mi dragi svi pjevači bez različke zabave i narodne koji svojim glasom mogu da kod vas izazovu određene emocije.
1: Da li vozite još uvijek i koji auto vozite?
0: Ja vozim Forda Kugu koji je star 10 godina. Ali uglavnom prva dama sad uzima da vozi, a meni to ne smeta. Ja.
1: Da li vam kad vozite dolaze često kazne za saobraćajne prekršaje?
0: Kad dođe, platim. Ali ponekad se zafrkam pa platim samo ono što je manje, a ne platim više, pa mi dođe onda kazna što sam zakasnio. Tako da sam ove godine morao platiti i dao na mjesec dana vozačku dozvolu.
1: Imate li nekih neostvarenih želja?
0: Ma.
1: Da žalite za nečim?
0: Pa slušajte, nema, mislim da nema takvih želja. Sve što sam uradio iza sebe, imam rezultate i to mi je najdraže. Imam porodicu, imam to što se zove porodična sreća. A jedino mi je žao što nikada Sloboda nije dovela fudbalski klub, Sloboda dovela nekakvog internacionalca ovdje da zaigramo.
1: Potpuno za kraj ovim ležernim pitanjima, da li je moguće, ono što ste mi kazali prije početka ovog razgovora, da na kraju čovjeku život može stati na jedan papir?
0: Pa znači, ja sam, kad ste mi rekli da hoćete da mi intervjušete, ja sam pokušao da napišem istoriju i prosto to je. Prvo je stavka rođen 23.2.1942. a dole penzija od 2011. Znači, još samo treba datum staviti rahmet mu duši u toj godini.
1: Na jednom papiru.
0: Čitav život svedi se na ovo. Ili što je moj otac rekao, kad ga je moja supruga pitala, djede, bogati, šta je život? A on kaže ovako, kao ovdje u galeriji imate prolaz iz sobe u sobu, kaže, snao, kao da sam ušao na ova vrata, a izlazim na ova vrata. I to je kraj. Ali znate šta je čudno? Čudno je što oni danas koji mogu smatraju da će živjeti do vijeka i da će sa sobom ponijeti ono što su oteli. Nema hajra. Niko ništa nije mogu odnijeti. Pa čak i onaj što je izrazio želju da mu buku čarape. A kaže, kad su to rekli, hođa, na onaj svijet se ide go. U Čefinima. Tako da ni čarape ne možeš po nje.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i hvala dragom Bogu što vam je podario takvo zdravlje da i u tim godinama još možete s nama ovako lijepo razgovarati.
0: Hvala lijepo.
1: A vi, cijenjeni gledatelji, ne zaboravite, mjerilo vrijednosti čovjeka nije u onome što nam pruži u vrijeme sreće i blagostanja, nego u vrijeme izazova i problema. Ukoliko vaše mjerilo vrijednosti ostane na zavidnom nivou u ovom drugom slučaju kao kod našeg večerašnjeg gosta, onda očekujte poziv za intervju. Toliko za večeras, hvala za pažnju i vidimo se za 7 dana.

meni više ništa ne treba, dao si mi Bože sve, put pokazao da ne zaludam, obraz čist.

više ništa ne treba, da usi mi Bože sve, na usne pjesmu pa kroz vinograd ispunio svaku želju.

0: sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.